0: Хіт за хітом. Радіо Скіф.
1: 99.9 FM. Хіт за хітом. На Радіо Скіф.
2: 5 утра. Пригнім в тачку.

0: Диджей Смеш. Розовий туман. Тривоги розтворяю,
1: як любой обман. Любиш слушати русскую музику? Люби і слушай.
0: На радіо Скіф.